piće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva.

0: Ajax, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastavljamo.

okom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane.
1: 8 sati i 11 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena. U Beranama trenutno 18, najviša dnevna 25 stepeni. Ukoliko danas putujete, povoljne vremenske prilike pogoduju da se saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati sa lokalu Draj dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteni iz CETIS-a.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Zimi, zimu je, čekam proljeće.

9:19, sponzotačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi dnevni horoskop za ponedeljak 8. jun. Ovan, danas ćete imati pojačanu energiju i želju za akcijom. Iskoristite dan za završavanje obaveza koje ste odlagali. U komunikaciji budite strpljivi kako biste izbjegli nesporazume. Bik, fokus će vam biti na stabilnosti i praktičnim pitanjima. Moguće su dobre vijesti vezane za finansije ili posao. Veče je povoljno za odmor i druženje sa bliskim osobama. Blizanci, vaša radoznalost i društvenost dolaze do izražaja. Očekuju vas zanimljivi razgovori i nove informacije. Budite oprezni da ne rasipate energiju na previše stvari odjednom. Rak, emocije će danas biti naglašene. Posvetite pažnju svojim potrebama i ne zanemarujte odmor. Razgovor sa dragom osobom može vam doneti osjećaj sigurnosti. Lav, danas ćete lako privlačiti pažnju okoline. Iskoristite samopouzdanje za predstavljanje ideja ili pokretanje novih planova. Izbjegavajte tvrdoglavost u raspravama. Devica, organizacija i disciplina pomoći će vam da ostvarite odlične rezultate. Moguće je rješavanje problema koji vas već neko vrijeme opterećuje. Veče provedite opušteno. Vaga, dan je povoljan za saradnju i uspostavljanje ravnoteže u odnosima. Ako postoji nesporazum, sada je pravo vrijeme za miran razgovor. Posvetite malo vremena i sebi. Škorpija, intuicija vam je danas posebno izražena. Vjerujte svom osjećaju kada donosite odluke. Moguće su manje promjene planova, ali ćete se uspješno prilagoditi. Strelac, pred vama je dan pun optimizma i novih ideja. Dobra je prilika za učenje, putovanja ili planiranje budućih aktivnosti. Pazite da ne obavljate.

obećate više nego što možete ispuniti. Jarac, vaša upornost donosi rezultate. Fokusirajte se na prioritete i ne dozvolite da vas sitnice ometaju. U privatnom životu pokažite više topline prema bližnjima. Vodolija, kreativnost i originalnost bit će vaši glavni aduti. Neko bi mogao tražiti vaš savjet ili pomoć. Budite otvoreni za neočekivane prilike koje se pojave tokom dana. Ribe, danas ćete biti posebno osjetljivi na atmosferu oko sebe. Umjetnost, muzika ili boravak u prirodi mogu vam prijati. U ljubavi su mogući lijepi trenuci i iskreni razgovori.

Radio Berane, 24 sata sa vama. Devet sati i 36 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović i Medical Berane, a sada vam predstavljamo dvije nove pjesme. Naime, Ilda Šaulić predstavila je novu pjesmu ispod Ljubav sigurna. Ljubav sigurna već na prvo slušanje osvaja snažnom emocijom i moćnom porukom, po čemu je pjevačica prepoznatljiva tokom svoje dugogodišnje karijere. Tekst i muziku za pjesmu potpisuje Mensura Barjehtarević, dok je za aranžman bio zadužen Ildin dugogodišnji saradnik Angie Mavrić. Posebnu pažnju pjevačica je posvetila ekranizaciji pjesme. Upravo je spot od prvog trenutka privukao veliki broj komentara, mnogi su primijetili da Ilda u pojedinim kadrovima neodoljivo podsjeća na Marilyn Monroe, čiji su glamur, elegancija i prepoznatljiva pojava ostavili neizbrisiv trag u istoriji umjetnosti i filma. Nakon Ildine nove pjesme Ljubav sigurna slušamo i novu pjesmu Ivane Selakovi Slađe Allegro Band Osveta. Naime, kada se na jednom mjestu susretnu dvije snažne ženske energije, različite po stilu, a iste po duši, rezultat ne može biti ništa manje od iskrenog muzičkog udara, i upravo tako bi se mogla opisati nova pjesma Osveta, dugo iščekivani duet Ivane Selakov i Slađe Allegro, koji je već na prvo slušanje osvojio publiku. Slušamo Ildu, a nakon nje duet Ivane Selakov i Slađe Allegro Band.

0: Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Pregled štampe za ponedjeljak 8. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Vrhovni sud rešenjem u slučaju Telekom ukazao na postupke VDTA prije podnošenja nedozvoljenog zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Prihvatili odbacivanje prijave pa se žalili za zastaru. Nakon odbačaja krivične prijave rešenjem SDTA od 28. jula 2025. godine, koje nije osporeno od strane VDTA, državni tužilac prestaje da bude nosilac funkcije gonjenja u konkretnom predmetu, koja funkcija prelazi na oštećenog kao supsidijarnog tužioca, piše u rješenju suda. U danu pročitajte, uprava policije tražila od Srbije informacije na osnovu kojih su utvrdili da je Aleksandru Vučiću u Crnoj Gori ugrožena bezbjednost zbog vođe Kavačkog klana. BIA nije dostavila podatke o Zviceru. Iako je najavljena puna operativnost flote za gašenje požara, još je neizvjesno kada će sve letjelice poletjeti. Požarna sezona na pragu, avioni prizemljeni. U danu pročitajte, profesorice Građevinskog fakulteta Jelena Pejović i Nina Serdar upozoravaju da gradnja u Crnoj Gori nije uvijek pratila seizmičke rizike. Stari zidani objekti najrizičniji od zemljotresa. Generalna sekretarka Anastasija Boljević za Dan o promjenama koje donosi novi zakon o računovodstvu, evidencija zarada preglednija, poreske obaveze jasnije. Dan vam donosi, skupštinska matematika pokazuje da bi ustavne promjene mogle da dobiju podršku većeg dijela parlamenta. Za evropski finiš neophodan politički dogovor. U vijestima možete pročitati, vlada spremna je javni oglas za otvaranje kamenoloma Skrbuša uprkos protivljenju opštine Kolašin i uprave za šume. Prijetnja Atari zarad kamena za autoput. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa predložio da se procijeni da li je potreban stav UNESCO-a jer se lokacija nalazi u svjetskom rezervatu biosfere. U vijestima možete pročitati, u Europi su tržnice garant domaćih proizvoda, u Crnoj Gori na tezgama izloženo voće i povrće iz Turske, Senegala ili Kine, zakupci krčme i robu iz uvoza. Premijer Estonije Kristen Michal kaže da Evropska unija ne treba da dozvoli da se proces proširenja oduži, sporost otvara vrata Rusiji. Dešavanje u svijetu trebalo bi da budu podsjetnik da je Evropa, iako predvidljiva i možda čak pomalo dosadna, klub u kom želite da budete. U Ministarstvu pravde i ASKU očekuju skoro donošenje zakona o zaštiti zviždača, ko prijavi korupciju ne smije ostati sam. Put Selme Lujinović od rodnih pljevalja preko Škotske do Emirata, svijet osvaja znanjem.

Pobjeda vam donosi intervju profesor dr. Sonja Tomović-Šundić povodom 220 godina donošenja čuvene stege Vizija Svetog Petra nema slobode bez jedinstva. Moral, pravo i zajedništvo bili su stubovi na kojima je Sveti Petar Cetinski pokušao da objedini Crnu Goru. Stega nije bila samo pravni dokument, već i politički program, etički kodeks i izraz težnje kao unutrašnjem jedinstvu bez kojeg nije bilo moguće očuvati slobodu, kaže profesor dr. Sonja Tomović-Šundić. U pobjedi pročitajte blamaža pred čitavim svijetom. Vojni komentar Petar Bošković poručio da samo srpski predsjednik zna što je planirano sa kriminalcima iz aviona za Tivat. Tempiranom bombom sa čarter leta Vučić htio da pokrije haos u Srbiji. Bezbjednosno se već zna da je sve otkrila francuska bezbjednosna služba. Prikrivanje haosa odnosi se na Milića, ali na Banjsku iz 2023. godine, na koju Vučića mora da odgovori. U Tivtu nije došlo do većih ekscesa i ne treba vam puno pameti da odgovorite s kim bi ta grupa od njih 87 bila povezana u Crnoj Gori, kaže Bošković. U pobjedi pročitajte najava crnogorskog predsjednika da se ponovo otvori pitanje razgraničenja na kopnu na prostoru Prevlake vodi Crnu Goru u slijepu ulicu. Đenero, sreća je što Milatović ne vodi spoljnu politiku Crne Gore. Pobjeda objavljuje vladina dokumenta iz 2005. godine. Abazović obmanuo javnost, međunarodni tender prethodio zakupu Svetog Stefana. Nastavljena pravna bitka za kulturno dobro u Radulićima. Islamska zajednica Crne Gore žalila se na najnovija rešenja uprave za zaštitu kulturnih dobara. Obnova džamije je zaglavljena između saglasnosti i žalbi. U pobjedi možete pročitati razgovor spisateljica Bahar Mad iz Teherana govori o teškom životu pod režimom Islamske republike. Iranski narod vapi za slobodom i demokratijom. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 8. jun.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sezona u Crnoj Gori počela je bolje nego prošle godine, kaže Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja i nada se da će takva biti i u nastavku. Kada je sezonska radna snaga u pitanju, tu je, kaže, sve manje problema, ali žali što mogućnost da rade sezonski više ne koriste nezaposleni iz Crne Gore, jer uslove rada, ali i zarada, smatra stimulativnim, pa im zato, kaže, stranci rado dolaze. Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama kao glavnu biznis barijeru u mnogim sektorima, pa i u turizmu, prepoznalo je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore. Sezonske radnike ove godine, kaže Radulović, u kompaniji koju predvodi obezbijedili su na vrijeme. Oko 30% su stranci, a dolaze iz Argentine, Kolumbije, Meksika, Maroka, Turske, Rusije i drugih zemalja. Gordana Vukčević iz Zavoda za zapošljavanje kazala je za Radio Televiziju Crne Gore da su intenzivno radili na pripremi nezaposlenih za sezonske poslove i organizovali brojne sajmove zapošljavanja. Tokom tih sajmova preko 300 poslodavaca je predstavilo slobodna radna mjesta tokom ljeta. Traženo je preko 2600 izvršilaca. Moramo reći da je preko nekih 1500 lica prisustovalo tim sajmovima sezonskog zapošljavanja. Ovdje imaju sobarice od 1200, 1300 do 2000 eura platu. Konobari imaju preko 1200 eura, 1500, plus bakšiš koji niko ne računa, a koji je značajan. Kako bi stimulisala nezaposlene iz naše zemlje da rade sezonske poslove, država je pripremila zakon kojim se reguliše status stalnog sezonca. On ipak u Skupštini još nije usvojen. Radulović smatra da to rješenje nije održivo. Napominje da ono nije dalo rezultata ni u Hrvatskoj. Načelnica odjeljenja za dječju urologiju Instituta za bolesti djece, doktorka Irena Marić, sa svojim timom i gostujućim poznatim svjetskim stručnjacima već nekoliko godina postavlja nove standarde u hirurgiji dječje urologije. Krajem maja u institutu je operisana prva kloaka u našoj zemlji, najkompleksnija urođena anomalija u pedijatrijskoj hirurgiji, kazala je dr. Marić u linku Radija Crne Gore. Riječ je o malformaciji kod koje su mokraćni genitalni i završni dio crijeva spojen u jedan kanal. Hiruška intervencija je izuzetno kompleksna, radi se o malom broju centara. Možemo reći da je to svjetska priča. Imali smo, da kažem, svijet u Crnoj Gori. Bili smo i mi dio svijeta. Glavni hirurg bio je dr. Marko Mesić iz Klaićeve bolnice u Zagrebu. Asistirali su profesor dr. Ivo De Blau, direktor kolorektalnog udruženja Europe i moja malenkost. Operaciju su posmatrale profesorka dr. Francis Velček, koja radi i živi u Njujorku, i doktorka Vesna Nuanova iz Makedonije. Važan je podatak da je dr. Velček modifikovala prvu poznatu tehniku za rješavanje ovako kompleksnih anomalija. Vrijedno je pomena da su u timu bili koleginice iz instituta Tea Žarković i doktorka Marija Lubarda, zatim instrumentarke Mirjana Jovanović i Irena Živković, kao i anestetičarke Bojana Dobrović i Ljiljana Kaluđerović, istakla je doktorka Marić. Operacija je trajala nepunih 6 sati, a kompletno uvođenje djeteta u opštu anesteziju i operativni zahvat gotovo 10 sati. Podsjetila je da su u proteklih nekoliko godina i ljekari i srednje medicinski kadar Instituta za bolesti djece nekoliko puta boravili na edukaciji u renomiranoj londonskoj bolnici. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničkog bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 godinu trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama uz zahtjev za upis djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Učenik 7.1 odjeljenja osnovne škole Radomir Mitrović iz Berana, Ivan Tomović, osvojio je bronzanu medalju na međunarodnom matematičkom takmičenju Kengur bez granica, ostvarivši zapaželjni rezultat među učesnicima ovog prestižnog nadmetanja. Na takmičenju učestvovao veći broj učenika ove škole, koji su imali priliku da svoje matematičko znanje i vještine odmjere sa vršnjacima iz brojnih zemalja. Za organizaciju i sprovođenje testiranja bile su zadužene nastavnice Dubravka Barjaktarović i Jadran Kačukić. Iz škole ističu da su podršku u realizaciji takmičenja pružili i drugi nastavnici koji su učenike podsticali da učestvuju i pokažu svoje sposobnosti. Međunarodno matematičko takmičenje Kengur bez granica organizuje se s ciljem popularizacije matematike među učenicima i razvoja logičkog razmišljanja, a svake godine okuplja veliki broj učesnika iz različitih država. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti selo Kaludra i dio sela Beranselo. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Iz Automotosaveza Crne Gore savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Sport, muzika, sport.
1: Kada govorimo o svjetskom prvenstvu, govorimo o takmičenju koje je kroz istoriju donosilo nevjerovatne priče i trenutke koje ljubitelji sporta nikada ne zaboravljaju. Prvo prvenstvo održano je davne 1930. godine u Urugvaju i tada je učestvovalo svega 13 reprezentacija. Danas, gotovo 100 godina kasnije, na mundijalu će nastupiti čak 48 selekcija. Mnogi smatraju da će upravo novi format donijeti više neizvjesnosti i samim tim više iznenađenja. A istorija nas uči da se najveće priče često rađaju tamo gdje ih niko ne očekuje. Hrvatska je 2018. stigla do finala, Maroko 2022. postao prva afrička reprezentacija koja je igrala polufinale svjetskog prvenstva, Senegal 2002. šokirao tadašnje prvake svijeta iz Francuske, a Kostarika je 2014. stigla do četvrtfinala i ostavili za sebe mnogo veće fudbalske sile. Možda ćemo i ove godine dobiti neku novu reprezentaciju koja će postati hit prvenstva. Mundijal je posebno takmičenje jer ne pobjeđuje uvijek najveći favorit. Potrebni su kvalitet, sreća, zajedništvo, fizička spremnost, ali i sposobnost da u pravom trenutku odigrate najbolju utakmicu. Upravo zato je svjetsko prvenstvo često mnogo nepredvidivije od klubskih takmičenja. Jedan penal, jedna greška ili jedan trenutak inspiracije mogu promijeniti tok čitavog prvenstva. To je razlog zbog kojeg navijači širom planete s nestrpljenjem čekaju početak svakog novog mundijala. Idemo na još jednu muzičku pauzu pa nastavljamo dalje.

0: Sport, muzika, sport.
1: Pred nama je i borba za nove rekorde. Brazil i dalje ostaje najuspješnija reprezentacija u istoriji sa 5 titula prvaka svijeta, Njemačka i Italija osvojili su po 4. Aktuelni šampion je Argentina koja je 2022. u Kataru stigla do svoje 3. titule, a jedini fudbaler koji je osvojio 3 svjetska prvenstva ostaje Pele. Najviše golova na jednom mundijalu postigao je Just Fontaine, čak 13 na prvenstvu 1958. godine. Najbrži pogodak u istoriji postigao je Hakan Šukur nakon svega 11 sekundi igre. Svako prvenstvo donese nova imena, nove junake i nove priče. Neko postane legenda jednim golom, neko odbranjenim penalom, neko potezom koji se pamti decenijama. Pred nama su ipak i brojna pitanja, može li Brazil konačno do 6. titule, može li Argentina odbraniti naslov prvaka, da li će Francuzi ponovo igrati završnicu i može li Engleska prekinuti čekanje koje traje još od 1966. godine. Ili ćemo ipak možda dobiti potpuno novog šampiona, a odgovore ćemo svakako dobiti tokom narednih sedmica. Jedno je sigurno, pred nama je mjesec dana vrhunskog fudbala, emocija, radosti, razočaranja i trenutaka koji će se dugo prepričavati, jer svjetsko prvenstvo nije samo sportski događaj, to je događaj koji okuplja cijeli svijet. To su uspomene koje ostaju za cijeli život i upravo zato gdje god bili, šta god radili od narednih dana, oči sportske javnosti bit će uprte u najveću fudbalsku pozornicu na svijetu, FIFA-ino svjetsko prvenstvo koje će početi za samo 3 dana. Idemo na još jednu muzičku pauzu i nastavljamo sa emisijom.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio
0: Napravite
2: Berane.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com www.beranebio.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
0: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Napravite najbolji izbor.
2: Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sezona u Crnoj Gori počela je bolje nego prošle godine, kaže Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja i nada se da će takva biti i u nastavku. Kada je sezonska radna snaga u pitanju, tu je, kaže, sve manje problema, ali žali što mogućnost da rade sezonski više ne koriste nezaposleni iz Crne Gore, jer uslove rada, ali i zarada, smatra stimulativnim, pa im zato, kaže, stranci rado dolaze. Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama kao glavnu biznis barijeru u mnogim sektorima, pa i u turizmu, prepoznalo je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore. Sezonske radnike ove godine, kaže Radulović, u kompaniji koju predvodi obezbijedili su na vrijeme. Oko 30% su stranci, a dolaze iz Argentine, Kolumbije, Meksika, Maroka, Turske, Rusije i drugih zemalja. Gordana Vukčević iz Zavoda za zapošljavanje kazala je za Radio Televiziju Crne Gore da su intenzivno radili na pripremi nezaposlenih za sezonske poslove i organizovali brojne sajmove zapošljavanja. Tokom tih sajmova preko 300 poslodavaca je predstavilo slobodna radna mjesta tokom ljeta. Traženo je preko 2600 izvršilaca. Moramo reći da je preko nekih 1500 lica prisustovalo tim sajmovima sezonskog zapošljavanja. Ovdje imaju sobarice od 1200, 1300 do 2000 eura platu. Konobar imaju preko 1200 eura, 1500, plus bakšiš koji niko ne računa, a koji je značajan. Kako bi stimulisala nezaposlene iz naše zemlje da rade sezonske poslove, država je pripremila zakon kojim se reguliše status stalnog sezonca. On ipak u Skupštini još nije usvojen. Radulović smatra da to rješenje nije održivo. Napominje da ono nije dalo rezultata ni u Hrvatskoj. Načelnica odjeljenja za dječju urologiju Instituta za bolesti djece, doktorka Irena Marić, sa svojim timom i gostujućim poznatim svjetskim stručnjacima već nekoliko godina postavlja nove standarde u hirurgiji dječje urologije. Krajem maja u institutu je operisana prva kloaka u našoj zemlji, najkompleksnija urođena anomalija u pedijatrijskoj hirurgiji, kazala je dr. Marić u linku Radija Crne Gore. Riječ je o malformaciji kod koje su mokraćni genitalni i završni dio crijeva spojen u jedan kanal. Hiruška intervencija je izuzetno kompleksna, radi se o malom broju centara. Možemo reći da je to svjetska priča. Imali smo, da kažem, svijet u Crnoj Gori. Bili smo i mi dio svijeta. Glavni hirurg bio je dr. Marko Mesić iz Klaićeve bolnice u Zagrebu. Asistirali su profesor dr. Ivo De Blau, direktor kolorektalnog udruženja Europe i moja malenkost. Operaciju su posmatrale profesorka dr. Francisca Velček, koja radi i živi u Njujorku, i doktorka Vesna Nuanova iz Makedonije. Važan je podatak da je dr. Velček modifikovala prvu poznatu tehniku za rješavanje ovako kompleksnih anomalija. Vrijedno je pomena da su u timu bili koleginice iz instituta Tea Žarković i doktorka Marija Lubarda, zatim instrumentarke Mirjana Jovanović i Irena Živković, kao i anestetičarke Bojana Dobrović i Ljiljana Kaluđerović, istakla je doktorka Marić. Operacija je trajala nepunih 6 sati, a kompletno uvođenje djetetu u opštu anesteziju i operativni zahvat gotovo 10 sati. Podsjetila je da su u proteklih nekoliko godina i ljekari i srednji medicinski kadar Instituta za bolesti djece nekoliko puta boravili na edukaciji u renomiranoj londonskoj bolnici. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničko-bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. Godinu trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama uz zahtjev za upis djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Učenik 7.1 odjeljenja osnovne škole Radomir Mitrović iz Berana, Ivan Tomović, osvojio je bronzanu medalju na međunarodnom matematičkom takmičenju Kengur bez granica, ostvarivši zapažen rezultat među učesnicima ovog prestižnog nadmetanja. Na takmičenju učestvovao veći broj učenika ove škole, koji su imali priliku da svoje matematičko znanje i vještine odmjere sa vršnjacima iz brojnih zemalja. Za organizaciju i sprovođenje testiranja bile su zadužene nastavnice Dubravka Barjaktarović i Jadran Kačukić. Iz škole ističu da su podršku u realizaciji takmičenja pružili i drugi nastavnici koji su učenike podsticali da učestvuju i pokažu svoje sposobnosti. Međunarodno matematičko takmičenje Kengur bez granica organizuje se s ciljem popularizacije matematike među učenicima i razvoja logičkog razmišljanja, a svake godine okuplja veliki broj učesnika iz različitih država. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti selo Kaludra i dio sela Beranselo. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Za Automoto saveza Crne Gore savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnju Riznicu mudrosti posvećujemo Miroslavu Miki Antiću. Miroslav Mika Antić, srpski pjesnik, reditelj, novinar i slikar. Osnovnu školu Miroslav Antić učio je u Mokrinu, a od 1941. godine u Pančevu, gdje se sa porodicom i preselio. Gimnaziju je pohađao u Pančevu, sedmi razred u Kikindi, maturirao u Pančevu. Studirao je slavistiku, ruski i češki jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poslije mature Miroslav Antić je neko vrijeme radio u tehnici Pančevačkog narodnog pozorišta, a 1951. godine počeo se baviti novinarstvom u listu Pančevac. U Novi Sad je prešao 1954. godine i zaposlio se kao novinar u Dnevniku. U 1959. godine Miroslav Antić odlazi u Beograd, gdje je radio kao urednik Pionira godinu dana, nakon čega se vraća u Novi Sad, gdje do penzionisanja zbog bolesti radi kao novinar u izdavačkoj kući Dnevnik. Pored toga bio je i glavni urednik revije za džez i zabavnu muziku Ritam, a obnovio je i časopis za djecu Neven Čikajove Zmaja, koji je također uređivao. Miroslav Antić se u književnosti prvi put pojavio sa svega 16 godina, objavivši pjesmu Majka u časopisu Mladost 1948. godine. Uskoro objavio je prvu zbirku pjesama Ispričano za proleća, čiji je recenzent Oskar Davičo. Nakon toga uslijedile su mnoge knjige, među kojima su najpoznatije Roždestvo tvoje, Psovki nježnosti, Koncert za 1001 bubanj, Plavi čuperak. Uz poeziju Miroslav Antić pisao je i prozu, romane Stepenice straha i Sveti vetar i dramske tekstove. Pjesnik Mika Antić je u jednom razgovoru rekao da je čitao mnoge pisce i da su na njega svi uticali. Ali je malo onih, kako je govorio, koji su mu ostali dobri i vječiti prijatelji. U dječjoj literaturi, na primjer, kako je govorio, nikad se nije razočarao u Saint-Exupéry-a. U svom dijelu Antić poput Exupéry-a pokazuje koliko su vrijedne male stvari koje odrasli ljudi ne primećuju. U obraćanju djeci on kaže: "Moje pjesme nisu pjesme, nego pisma svakome od vas. One nisu u ovim riječima, već u vama, a riječi se upotrebljavaju samo kao ključevi da se otključaju vrata iza kojih neka poezija, već doživljena, već završena, već mnogo puta rečena, čeka zatvorena da je neko oslobodi."

0: Miroslav Antić se također bavio i slikarstvom, a iza sebe ostavio brojne crteže, kolaže i uljane slike. Pored toga, bavio se i filmom i bio je značajna figura takozvanog jugoslovenskog crnog talasa. Njegov film Doručak sa đavolom u kom Antić kritikuje dvostruki moral komunističkog režima biva zabranjen u Jugoslaviji. Miroslav Antić živio je bohemskim životom, volio kafane i provodio je u njima dosta vremena. Zbog alkohola i cigareta u poznijim godinama bio je lošeg zdravlja i imao je oslabljeno srce. Više puta je išao na klinike za odvikavanje od alkoholizma. Ženio se 3 puta i iz tih brakova imao je 6 djece. Iako se Antić 3 puta ženio, imao je prijateljski i čudnovat odnos do kraja života sa prvom suprugom koja se poslije razvoda preselila u Beograd. Mika je, dolazeći u Beograd, pisao određene stihove koje je ostavljao u jednom parku, u jednom drvetu. Kada je skupila mnoštvo pjesama i pisama, upitala ga je zašto ih ne objavi. Tako je nastao Plavi čuperak, skup stihova i ljubavnih razmišljanja koje je dijelio sa ženom sa kojom je intelektualno bio povezan. Za svoj svestrani umjetnički rad Miroslav Antić je dobitnik mnogih nagrada iz oblasti poezije, novinarstva i filma. Prema ljubavnim stihovima Mike Antića komponovao je više zabavnih pjesama koje su bile zapažene na festivalima. Miroslav Antić umro je u junu 1986. godine poslije duže bolesti. Posljednju želju napisao je na ceduljici U oči smrti. Kad me budu iznosili, neka pročitaju besmrtnu pjesmu. A kad me pokopaju, neka Janika Balaž ili Tugomir odsvira Piromanda Korkoro. Niko ne smije da mi drži govor. Ljubavni stihovi Miroslava Antića bili su i ostali inspiracija mnogim generacijama ljubitelja poezije u svim republikama bivše Jugoslavije. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su Pjesma za nas dvoje, Besmrtna pjesma, Bosonoga pjesma, Usne i Mostovi. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.
1: Radio Berane.
0: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

koje nije osporeno od strane VDT-a, državni tužilac prestaje da bude nosilac funkcije gonjenja u konkretnom predmetu, koja funkcija prelazi na oštećenog kao supsidijarnog tužioca, piše u rješenju suda. U danu pročitajte, uprava policije tražila od Srbije informacije na osnovu kojih su utvrdili da je Aleksandru Vučiću u Crnoj Gori ugrožena bezbjednost zbog vođe Kavačkog klana. BIA nije dostavila podatke o Zviceru. Iako je najavljena puna operativnost flote za gašenje požara, još je neizvjesno kada će sve letjelice poletjeti. Požarna sezona na pragu, avioni prizemljeni. U danu pročitajte, profesorice Građevinskog fakulteta Jelena Pejović i Nina Serdar upozoravaju da gradnja u Crnoj Gori nije uvijek pratila seizmičke rizike. Stari zidani objekti najrizičniji od zemljotresa. Generalna sekretarka Anastasija Boljević za dan o promjenama koje donosi novi zakon o računovodstvu, evidencija zarada preglednija, poreske obaveze jasnije. Dan vam donosi, skupštinska matematika pokazuje da bi ustavne promjene mogle da dobiju podršku većeg dijela parlamenta. Za evropski finiš neophodan politički dogovor. U vijestima možete pročitati, vlada spremna je javni oglas za otvaranje kamenoloma Skrbuša uprkos protivljenju opštine Kolašin i uprave za šume. Prijetnja Atari zarad kamena za autoput. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa predložio da se procijeni da li je potreban stav UNESCO-a jer se lokacija nalazi u svjetskom rezervatu biosfere. U vijestima možete pročitati, u Europi su tržnice garant domaćih proizvoda, u Crnoj Gori na tezgama izloženo voće i povrće iz Turske, Senegala ili Kine, zakupci krčme i robu iz uvoza. Premijer Estonije Kristen Michal kaže da Evropska unija ne treba da dozvoli da se proces proširenja oduži, sporost otvara vrata Rusiji. Dešavanje u svijetu trebalo bi da budu podsjetnik da je Evropa, iako predvidljiva i možda čak pomalo dosadna, klub u kojem želite da budete. U Ministarstvu pravde i ASKU očekuju skoro donošenje zakona o zaštiti zviždača. Ko prijavi korupciju ne smije ostati sam. Put Selme Lujinović od rodnih pljevalja preko Škotske do Emirata. Svijet osvaja znanjem.

Pobjeda vam donosi intervju profesor dr. Sonja Tomović-Šundić povodom 220 godina donošenja čuvene stege Vizija Svetog Petra nema slobode bez jedinstva. Moral, pravo i zajedništvo bili su stubovi na kojima je Sveti Petar Cetinski pokušao da objedini Crnu Goru. Stega nije bila samo pravni dokument, već i politički program, etički kodeks i izraz težnje kao unutrašnjem jedinstvu bez kojeg nije bilo moguće očuvati slobodu, kaže profesor dr. Sonja Tomović-Šundić. U pobjedi pročitajte blamaža pred čitavim svijetom. Vojni komentar Petar Bošković poručio da samo srpski predsjednik zna što je planirano sa kriminalcima iz aviona za Tivat. Tempiranom bombom sa čarter leta Vučić htio da pokrije haos u Srbiji. Bezbjednosno se već zna da je sve otkrila francuska bezbjednosna služba. Prikrivanje haosa odnosi se na Milića, ali na Banjsku iz 2023. godine

na koju Vučića mora da odgovori. U Tivtu nije došlo do većih ekscesa i ne treba vam puno pameti da odgovorite s kim bi ta grupa od njih 87 bila povezana u Crnoj Gori, kaže Bošković. U pobjedi pročitajte najava crnogorskog predsjednika da se ponovo otvori pitanje razgraničenja na kopnu na prostoru Prevlake vodi Crnu Goru u Slijepu ulicu. Đenero, sreće je što Milatović ne vodi spoljnu politiku Crne Gore. Pobjeda objavljuje vladine dokumente iz 2005. godine. Abazović obmanuo javnost, međunarodni tender prethodio zakupu Svetog Stefana. Nastavljena pravna bitka za kulturno dobro u Radulićima. Islamske zajednice Crne Gore žalila se na najnovija rješenja uprave za zaštitu kulturnih dobara. Obnova džamije je zaglavljena između saglasnosti i žalbi. U pobjedi možete pročitati razgovor s pisateljica Bahar Mad iz Teherana govori o teškom životu pod režimom Islamske republike. Iranski narod vapi za slobodom i demokratijom. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 8. jun.

0: sada konji moji, moja pokrava. Zlatom ću ih potkovati, pozlatit ću sve, samo da me prije zore odnesu do nje. Dug je put, dug je put.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
9: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta De Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.

radile, ulična svjetla nagla dede. A u mraku sam vidi skosenje, lebdi svude oko mene.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Što se zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio, to je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnju Riznicu mudrosti posvećujemo Miroslavu Miki Antiću. Miroslav Mika Antić, srpski pjesnik, reditelj, novinar i slikar. Osnovnu školu Miroslav Antić učio je u Mokrinu, a od 1941. godine u Pančevu, gdje se sa porodicom i preselio. Gimnaziju je pohađao u Pančevu, sedmi razred u Kikindi, maturirao u Pančevu. Studirao je slavistiku, ruski i češki jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poslije mature Miroslav Antić je neko vrijeme radio u tehnici Pančevačkog narodnog pozorišta, a 1951. godine počeo se baviti novinarstvom u listu Pančevac. U Novi Sad je prešao 1954. godine i zaposlio se kao novinar u Dnevniku. U 1959. godine Miroslav Antić odlazi u Beograd, gdje je radio kao urednik Pionira godinu dana, nakon čega se vraća u Novi Sad, gdje do penzionisanja zbog bolesti radi kao novinar u izdavačkoj kući Dnevnik. Pored toga bio je i glavni urednik revije za džez i zabavnu muziku Ritam, a obnovio je i časopis za djecu Neven Čikajove Zmaja, koji je također uređivao. Miroslav Antić se u književnosti prvi put pojavio sa svega 16 godina, objavivši pjesmu Majka u časopisu Mladost 1948. godine. Uskoro objavljuje prvu zbirku pjesama Ispričano za proleća, čiji je recenzent Oskar Davičo. Nakon toga uslijedile su mnoge knjige, među kojima su najpoznatije Roždestvo tvoje, Psovki nježnosti, Koncert za 1001 bubanj, Plavi čuperak. Uz poeziju Miroslav Antić pisao je i prozu, romane Stepenice straha i Sveti vetar i dramske tekstove. Pjesnik Mika Antić je u jednom razgovoru rekao da je čitao mnoge pisce i da su na njega svi uticali. Ali je malo onih, kako je govorio, koji su mu ostali dobri i vječiti prijatelji. U dječjoj literaturi, na primjer, kako je govorio, nikad se nije razočarao u Saint-Exupéry-a. U svom dijelu Antić poput Exupéry-a pokazuje koliko su vrijedne male stvari koje odrasli ljudi ne primećuju. U obraćanju djeci on kaže: "Moje pjesme nisu pjesme, nego pisma svakome od vas. One nisu u ovim riječima, već u vama, a riječi se upotrebljavaju samo kao ključevi da se otključaju vrata iza kojih neka poezija već doživljena, već završena, već mnogo puta rečena, čeka zatvorena da je neko oslobodi."

0: Miroslav Antić se također bavio i slikarstvom, a iza sebe ostavio brojne crteže, kolaže i uljane slike. Pored toga, bavio se i filmom i bio je značajna figura takozvanog jugoslovenskog crnog talasa. Njegov film Doručak sa đavolom u kom Antić kritikuje dvostruki moral komunističkog režima biva zabranjen u Jugoslaviji. Miroslav Antić živio je bohemskim životom, volio kafane i provodio je u njima dosta vremena. Zbog alkohola i cigareta u poznijim godinama bio je lošeg zdravlja, imao je oslabljeno srce. Više puta je išao na klinike za odvikavanje od alkoholizma. Ženio se 3 puta, iz tih brakova imao je 6 djece. Iako se Antić 3 puta ženio, imao je prijateljski i čudnovat odnos do kraja života sa prvom suprugom koja se poslije razvoda preselila u Beograd. Mika je, dolazeći u Beograd, pisao određene stihove koje je ostavljao u jednom parku, u jednom drvetu. Kada je skupila mnoštvo pjesama i pisama, upitala ga je zašto ih ne objavi. Tako je nastao Plavi čuperak, skup stihova i ljubavnih razmišljanja koje je dijelio sa ženom sa kojom je intelektualno bio povezan. Za svoj svestrani umjetnički rad Miroslav Antić je dobitnik mnogih nagrada iz oblasti poezije, novinarstva i filma. Prema ljubavnim stihovima Mike Antića komponovao je više zabavnih pjesama koje su bile zapažene na festivalima. Miroslav Antić umro je u junu 1986. godine poslije duže bolesti. Posljednju želju napisao je na ceduljici u oči smrti. Kad me budu iznosili, neka pročitaju besmrtnu pjesmu. A kad me pokopaju, neka Janika Balaž ili Tugomir odsvira Piromanda Korkoro. Niko ne smije da mi drži govor. Ljubavni stihovi Miroslava Antića bili su i ostali inspiracija mnogim generacijama ljubitelja poezije u svim republikama bivše Jugoslavije. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su Pjesma za nas dvoje, Besmrtna pjesma, Bosonoga pjesma, Usne i Mostovi. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.
1: Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta de Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.

na usnama njenim kušam. Okus prvih poljubaca, okus prvih oskoduša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnju Riznicu mudrosti posvećujemo Miroslavu Miki Antiću. Miroslav Mika Antić, srpski pjesnik, reditelj, novinar i slikar. Osnovnu školu Miroslav Antić učio je u Mokrinu, a od 1941. godine u Pančevu, gdje se sa porodicom i preselio. Gimnaziju je pohađao u Pančevu, sedmi razred u Kikindi, maturirao u Pančevu. Studirao je slavistiku, ruski i češki jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poslije mature Miroslav Antić je neko vrijeme radio u tehnici Pančevačkog narodnog pozorišta, a 1951. godine počeo se baviti novinarstvom u listu Pančevac. U Novi Sad je prešao 1954. godine i zaposlio se kao novinar u Dnevniku. U 1959. godine Miroslav Antić odlazi u Beograd, gdje je radio kao urednik Pionira godinu dana, nakon čega se vraća u Novi Sad, gdje do penzionisanja zbog bolesti radi kao novinar u izdavačkoj kući Dnevnik. Pored toga bio je i glavni urednik revije za džez i zabavnu muziku Ritam, a obnovio je i časopis za djecu Neven Čikajove Zmaja, koji je također uređivao. Miroslav Antić se u književnosti prvi put pojavio sa svega 16 godina, objavivši pjesmu Majka u časopisu Mladost 1948. godine. Uskoro objavio je prvu zbirku pjesama Ispričano za proleća, čiji je recenzent Oskar Davičo. Nakon toga uslijedile su mnoge knjige, među kojima su najpoznatije Roždestvo tvoje, Psovki nježnosti, Koncert za 1001 bubanj, Plavi čuperak. Uz poeziju Miroslav Antić pisao je i prozu, romane Stepenice straha i Sveti vetar i dramske tekstove. Pjesnik Mika Antić je u jednom razgovoru rekao da je čitao mnoge pisce i da su na njega svi uticali. Ali je malo onih, kako je govorio, koji su mu ostali dobri i vječiti prijatelji. U dječjoj literaturi, na primjer, kako je govorio, nikad se nije razočarao u Saint-Exupéry-a. U svom dijelu Antić poput Exupéry-a pokazuje koliko su vrijedne male stvari koje odrasli ljudi ne primećuju. U obraćanju djeci on kaže: "Moje pjesme nisu pjesme, nego pisma svakome od vas. One nisu u ovim riječima, već u vama, a riječi se upotrebljavaju samo kao ključevi da se otključaju vrata iza kojih neka poezija već doživljena, već završena, već mnogo puta rečena, čeka zatvorena da je neko oslobodi."

0: Miroslav Antić se također bavio i slikarstvom, a iza sebe ostavio brojne crteže, kolaže i uljane slike. Pored toga, bavio se i filmom i bio je značajna figura takozvanog jugoslovenskog crnog talasa. Njegov film Doručak sa đavolom u kom Antić kritikuje dvostruki moral komunističkog režima biva zabranjen u Jugoslaviji. Miroslav Antić živio je bohemskim životom, volio kafane i provodio je u njima dosta vremena. Zbog alkohola i cigareta u poznijim godinama bio je lošeg zdravlja, imao je oslabljeno srce. Više puta je išao na klinike za odvikavanje od alkoholizma. Ženio se 3 puta, iz tih brakova imao je 6 djece. Iako se Antić 3 puta ženio, imao je prijateljski i čudnovat odnos do kraja života sa prvom suprugom koja se poslije razvoda preselila u Beograd. Mika je, dolazeći u Beograd, pisao određene stihove koje je ostavljao u jednom parku, u jednom drvetu. Kada je skupila mnoštvo pjesama i pisama, upitala ga je zašto ih ne objavi. Tako je nastao Plavi čuperak, skup stihova i ljubavnih razmišljanja koje je dijelio sa ženom sa kojom je intelektualno bio povezan. Za svoj svestrani umjetnički rad Miroslav Antić je dobitnik mnogih nagrada iz oblasti poezije, novinarstva i filma. Prema ljubavnim stihovima Mike Antića komponovao je više zabavnih pjesama koje su bile zapažene na festivalima. Miroslav Antić umro je u junu 1986. godine poslije duže bolesti. Posljednju želju napisao je na ceduljici U oči smrti. Kad me budu iznosili, neka pročitaju besmrtnu pjesmu. A kad me pokopaju, neka Janika Balaž ili Tugomir odsvira Piromanda Korkoro. Niko ne smije da mi drži govor. Ljubavni stihovi Miroslava Antića bili su i ostali inspiracija mnogim generacijama ljubitelja poezije u svim republikama bivše Jugoslavije. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su Pjesma za nas dvoje, Besmrtna pjesma, Bosonoga pjesma, Usne i Mostovi. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.
1: Radio Berane.

0: gluposti.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
7: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
9: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

What's that gonna... Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta de Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.